0: DJ Deja, The King și drugi și Don, să ne...
1: Ei, aveți cam pasă la DJ Deja to King on the mic tu.
2: De prave.
1: Samantha Fox. A dat mai nostamiță, nu? Semi.
2: Samantha Fox. Samantha Fox.
0: Kani sprej povedu, stari. Prej Mirejku. Što
1: skoži, prej tu te enkrat.
0: Ja ne moj zdaj mamo je misteri slovenske zakladnice 80.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej rekel.
1: Ja pa sej.
0: Ja, ja pa ne moram tako hiter. Ne.
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne. Pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonček.
1: Ja, jaz poznam.
2: Jaz ne poznam.